n to je mama so pa yo lowo meye baun eh lara awon band boys ki loruko e fajo bi n lori mi wa ni ah eh mu yawo yin wa ni mu ni yawo mi ewo oni lady to ma n tele yin mu ah yesu to fun mi mo ni olowo meye mo loko re mi mo ko loko re mo ko ba mi lodo michael you

Me bi baba ya bi gagasi nu. Ebe pe ibo apaka ibo ni misa. Apaka yoba. Apaka usa. 3-1 ni mi. Hey!